nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga आउ ते अपनो कारीफा नो सुन ते बो शायमान लाइने किया बा आसक्त जोरा खाना मानी मरम गनां सर रविंद्र किशोर देवर्मा बाई ट्रांसलेट कराई जाए